0: партий боротьбе вырвала команда верхнядзвінскага ранца Дмітрий Богуш, Миколай Панцялей и Алена Грецкая.
1: Особливую цікавость глядачу выкликал особистый залик, где интрига заховывалась до опошнего дротика. Сярод мужчин по ему першинства отримал Дмитрий Богуш, який показал лепшую серу докладных траплений. Другую приступку постамента занял Александр Шиманский, а замкнул тройку наймацнейших Андрей Яршов.
0: Не соступали у майстерства и представницы прохожего пола. У жаночим особистым залику абсолютным чемпионом стала Татьяна Глушневич. Серебро досталось Катерине Паршуте, а бронзовым призером признана Наталья Дадеркина. Организатор спаборництва у Верхнядзвинский районный физкультурно-спортивный клуб отзначил высокий уровень подрыхтовки удельников и рост цікавости до дарца сярод жыхароў района. Свята адзінства показала, что разом мы сила, а спорт – лепшее тому подтверждение.
2: Анонсы.
0: Республиканский автопробег «Символ одинства» набирает темп. На передовой Дня народного одинства он собрал патриотов Беларуси из всей Украины. 5 зон и 5 важных кропок на карте республики. Сегодня автопробег пробудет глубокое. Кончатковым пунктом маршрута станет Верхнядзвинск. Удельники складывают кветки до памятных мястин, организуют интерактивные пляцовки, встречи с молодью и открытые диалоги. У формате открытой кафедры говорят об исторической памяти, одинстве и роли каждого в развитии страны. Святочные мероприятия этими днями проходят по всей Витебской области. 17 вересня – особливая дата у календары. И на Гадвае об уз'яднанні беларускіх зямель, лёсах сем'яў, якія былі падзелены межамі аб сіле народа, які захоўваюць сваю гісторыю, культуру і сувязь пакаленняў.
1: Напрыканцы рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы рассказываем про цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты. Сёння пра вёску Ходцы раскажа Наталя Шалепіна.
2: Моя земля.
3: Калі вы цікавіцеся гісторыяй свайго краю, абавязкова пабывайце ў вёсцы Ходцы Сенінскага района, дзе знаходзіцца некалькі каменных будынкаў пабудовы пачатку 20-га стагоддзя ў добрым стане. Мясцовыя жыхары расказваюць, што ўсе будынкі былі ўзведзены мясцовым панам, пры якім у Ходцах працаваў крухмальны, сыраварны заводы, млын і нават займаліся развядзеннем фазанаў. Цяпер у вёсцы засталіся толькі два будынкі, якія выкарыстоўваюцца ў якасці складу. Яшчэ адзін цікавы будынак знаходзіцца побач з вёскай з прыгожай назвай Белая Ліпа на беразе ракі Бярозка. Гэта будынак млына, складзены з чырвонай цэглы. Адсутнічае дах і перакрыцце, але сцены параўнальна добра захаваліся. А ад Віцебска да Сяна 61 кіламетр.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі і Наталія Байнаровіч з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая земля».
2: Раніцы прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на Радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Будь на волне. Гарячий хіт на Радіо Віцебск.